Μάλλον σύσου. Μια γεωγία φαγφαγό φερνίτε, φαμοφόλατ παμπερίτιο του τριπλ ο. Μου έγινε το βαγάκι τα φωματάλ έκοια και wiki ενί καμετάκι αχόν φλάιτ ενί αχόν φουμαβάλου ο Σεπτέμα. Και φουμαβάνα εχόνι μαλάλα τα χάτιγρή Σελσίες εβάλου. Μαλούγα τα χάτιγρία εουαβάλου. Και φουμαχαουχαου ο έαπεσέτη βουαφίτου, πέραν εμπαταγή με το κλαουχά και ακιλόμητα εχόν ο φουλού και εχόουα. Apongipongi ahotonaki ahotahahiva laila alape apongipongi kefua maafana maulala taha tigrie taha fa malunga taha tigrie tolu noa. Fua hawa o eapesi te ua tolu, peange watangimi he tonga hihi 4 kilomita e taha tolu ki he houa. Pehe aho sāpate ahua noa, lahi laape sāpate kefua maafana, Maulala taha tigrie taha tolu, maulunga taha tigrie tolu noa. Fua hauha o ea pesete tolu tolu, peange batangi mihe hahake toke lau hahake ake kilomita e hongofulu ki he houa. Kamataanga o ewike e kaha o moni te aho wataha ki au au fia. Fua maafana maulala taha tigrie taha tolu, maulunga taha tigrie tolu taha. Fua hoa o ea pesete fitu faa peange matangi mihe tonga tonga haha kea ki kilomita e ua noa ki he houa. Kui eka tua e whamatala ea ki wike ni maa whana ua walo e ahoni tolu noa a pongi pongi tolu noa pe moe sāpate pete hikea kea tolu taha e mōni te. E maa whana pito a wike eni. Kui tuku koi e angiangi a ea. Kilomita hongo fulu ki houa ahoni, taha tolu ki houa pongi pongi, hongo fulu ki houa ae sāpate, pia aloake o ua noa ki houa ae moni te. Kui au ki hebriwili leipe, tuke he moni te u ki hebriwili lahiang ea. Kui tu e ta formatala ea ke wik e ni. Kui fitongi paanga pangataha Australia, fi unga e moi seniti e fitu taha Amerika. Seniti e fitu taha Amerika. Pāanga taha se ni te ua tolu te smale hiva nusila. Pāanga taha se ni te ua tolu te smale hiva nusila. Pāanga taha se ni te fitu taha te